Climate change moy wéccu jawaji ci dir bu gudda ci rewi Gambia dekk way dañ day jankuwante ak jafé yu bari surtout ci njangami walu wergu yaram ci liñuy lek ci suñuy dundin ligéy rewmi akit ci suñ dekk way wéccé ko yu metti yu démé niki ndox ngelaw ak tanga yu metti yi ñu ngi gëna bari légui pour xex li amna solo ñu bokk dolel suñuy dekk way ci métier ak xam xam ndax xam xam moy ubi xel yi be nit yi mëna taxawal seen bop sax ay pexé té yit jël ci ay djégo pour wañu torox tangi yu wéccé ku jawaji ak li ni mel hotel 1229 pour xam li gëna leer ci mbir mi